Fejasovci un tavais sīnok, kika nav īsta magumā. Nīhjauon. Ek tausi, kautina mahumā. Atsimona ega nekamona. Ekuanma, ekimi gusia. Ekuma, waskamtik. Kake, kamiunagon.